viene jugué. Tu cuat no sana una go di kwala uge. Kwara go yo tu kakala tere jugué. Rutu kara balari tu ya kala uge. Hera wa ini suke ate ya lari ve. Rutu kara balari tu ya kala uge. Hera wa ini